0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. UMNIK ima obavezu da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji prema rezoluciji 1244, a KFOR bi trebalo da se ponaša u skladu sa mandatom koji mu je dodeljen, a ne da ima naklonost prema Prištini u progonu Srba, rekao je za RTS novinar i član Saveta REM-a Miloš Garić. Ističe da REM ne može da donosi odluke bez predsjednika Saveta, kao i da se sada nalazi u pat poziciji. Predstojeći vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, koji se prema nezvaničnim informacijama očekuju 25. oktobra, uz najavljeno raspuštanje Narodne skupštine od strane predsjednika Republike, otvaraju brojna pitanja o stanju političke kulture i društvenom dijalogu. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srbije Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, prenose beogradski mediji. Komemoracija je u subotu u Domu Vojske. Pripadnici Uprave granične policije i policijske uprave u Vranju uhapsili su na graničnom prelazu Preševo grčkog državljanina SM nakon što su u njegovom automobilu pronašli 164 metka lovačke municije. Spasioci u Nepalu izvukli su dva živa radnika iz tunela, saopštili su lokalni zvaničnici 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji. Jedna vest iz sporta, danas počinje jubilarno 20. svetsko prvenstvo za košarkašice. Domaćin je Berlin, a za titulu šampiona sveta nadmetaće se 16 reprezentacija, među kojima nema Srbije. Veliko finale zakazano je za 13. septembar.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. UMNIK ima obavezu da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji prema rezoluciji 1244, a KFOR bi trebalo da se ponaša u skladu sa mandatom koji mu je dodeljen, a ne da ima naklonost prema Prištini u progonu Srba, rekao je za RTS novinar i član Saveta REM-a Miloš Garić. Ističe da REM ne može da donosi odluke bez predsjednika Saveta, kao i da se sada nalazi u pat poziciji. Predstojeći vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, koji se prema nezvaničnim informacijama očekuju 25. oktobra, uz najavljeno raspuštanje Narodne skupštine od strane predsjednika Republike, otvaraju brojna pitanja o stanju političke kulture i društvenom dijalogu. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srbije Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, prenose beogradski mediji. Komemoracija je u subotu u Domu Vojske. Pripadnici Uprave granične policije i policijske uprave u Vranju uhapsili su na graničnom prelazu Preševo grčkog državljanina SM nakon što su u njegovom automobilu pronašli 164 metka lovačke municije. Spasioci u Nepalu izvukli su dva živa radnika iz tunela, saopštili su lokalni zvaničnici 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji. Jedna vest iz sporta, danas počinje jubilarno 20. svetsko prvenstvo za košarkašice. Domaćin je Berlin, a za titulu šampiona sveta nadmetaće se 16 reprezentacija, među kojima nema Srbije. Veliko finale zakazano je za 13. septembar.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. UMNIK ima obavezu da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji prema rezoluciji 1244, a KFOR bi trebalo da se ponaša u skladu sa mandatom koji mu je dodeljen, a ne da ima naklonost prema Prištini u progonu Srba, rekao je za RTS novinar i član Saveta REM-a Miloš Garić. Ističe da REM ne može da donosi odluke bez predsjednika Saveta, kao i da se sada nalazi u pat poziciji. Predstojeći vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, koji se prema nezvaničnim informacijama očekuju 25. oktobra, uz najavljeno raspuštanje Narodne skupštine od strane predsjednika Republike, otvaraju brojna pitanja o stanju političke kulture i društvenom dijalogu. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srbije Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, prenose beogradski mediji. Komemoracija je u subotu u Domu vojske. Pripadnici uprave granične policije i policijske uprave u Vranju uhapsili su na graničnom prelazu Preševo grčkog državljanina SM nakon što su u njegovom automobilu pronašli 164 metka lovačke municije. Spasioci u Nepalu izvukli su dva živa radnika iz tunela, saopštili su lokalni zvaničnici 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji. Jedna vest iz sporta, danas počinje jubilarno 20. svetsko prvenstvo za košarkašice. Domaćin je Berlin, a za titulu šampiona sveta nadmetaće se 16 reprezentacija, među kojima nema Srbije. Veliko finale zakazano je za 13. septembar.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi. Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Yo, what's up? Baby, let's go! Mesto broj 20.

0: srce jedino blago, srce porodično.
1: I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike,

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Beograd tokom Drugog svetskog rata bombardovan i od strane saveznika? U aprilu 1944. godine saveznički avioni su gađali nemačke vojne ciljeve u Beogradu, ali bombe su pogodile i stambena naselja. Poginulo je više od 2000 civila. Bio je to jedan od najkontroverznijih trenutaka savezničkog delovanja u Jugoslaviji. Građani su bili zatečeni, očekivali su pomoć, a stigla je vatra sa neba. Ovaj događaj danas izaziva različita tumačenja. Rat briše granicu između crnog i belog.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 4. septembar mogao bi se nazvati danom dve velike revolucije, jedne fotografske i jedne internet revolucije. Novi datum 1888. američki pronalazač George Eastman dobio je patent za kameru koja koristi film u rolni i registrovao naziv Kodak. Ideja je bila revolucionarna jer fotografisanje više nije moralo da bude komplikovan posao rezervisan za profesionalce. Kompanija je ubrzo koristila slogan "Vi pritisnete dugme, mi radimo ostalo", a fotografija je postala deo porodičnog i svakodnevnog života miliona ljudi. Tačno 110 godina kasnije, 4. septembra 1998. Larry Page i Sergey Brin registrovali si kompaniju Google. Posao je počeo veoma skromno u garaži u Kaliforniji, a njihov pretraživač zasnivao se na ideji da korisnije internet stranice treba rangirati prema tome koliko drugih stranica upućuje na njih. Google je vremenom prerastao iz običnog pretraživača u kompaniju koja stoje iza YouTube-a, Androida, Google Mapa i brojnih drugih servisa. 4. septembra 1981. rođena je Beyoncé, pevačica koja je karijeru počela u grupi Destiny's Child, a zatim postala jedna od najvećih svetskih pop zvezda. Njeni koncerti poznati su po ogromnoj produkciji, dok je tokom karijere osvajala rekordan broj Grammy nagrada. 4. septembar zato lepo pokazuje koliko se svet promenio od prvih porodičnih fotografija na filmu do milijardi fotografija koje danas svakodnevno tražimo na Google-u.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.